0: ñu bari ñu tambalé yow
1: ndey wala lay la ci
0: da ngay gis ko xamné xeyna mën na baña wax né mourid la waye da ngay gis né day nab nab ci xassida
2: akay
0: wala muy jondjok mourid yi budu